Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е по црквата Свети Пророк Илија од Квимбијан на 2HFM98.3. Вечерава со вас ке бидам јас и Линка Линда Петреска. Да си имате убав вечер. Good evening, ladies and gentlemen. You listen to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30 on 2XX FM 98.3. Tonight with you is Linda Petreska.

Почитувани слушатели, вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2WHFM 98.3. Ladies and gentlemen, you listen to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

Понеделник, 8 јуни, почнува Петројте на пости. До 12 јули, на 12 јули е Петроен. Кој може да пости, нека си пости, кој не, па нека е здрав и жив.

А сега една убава песна за моите ценети и редовни слушатели Чичко Стефо и Маричето Антонакиус. Со една убава песна од Петранка Костадинова Македонио Мајко Страдалнице. Јас ова и Маричинава многу си ги сакам, а не знам ти дали ме сакаа.

На мојата другарка Дунавка Стефановска и го честитам нејзиниот рогенден, да е здрава и жива, да си дочека до 100 и да си има убав одмор во Македонија. Тој го посакувам јас, Илинка Линда Петреска.

Се наближува нашиот крај на нашата програма. Добра ноќ, почитувани слушатели. До идниот петок од 7:30 до 8:30 ви посакувам здравје, слога, среќа и мир во вашите домови.